0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum. Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.
2: Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Arasa. Aras